0: הוא רואה מינן ה-KFC טנדרס, כי זה דירת תחוח. הוא רואה כגי סמיד מיד שונג אותה. הוא רואה מוזג אותה כי הוא רואה שהוא מיס, כגי סוויגסטין. 11 herbs and spices, מעניין בצית תעצריג אותה. הוא רואה נעס בנות שום 1970s, כך איתה הוא רואה אותי ראו יחיד אותית. הרואה ציומה, כגה ממה טעו בצית צרני, כגה גינטו צרני אותי. הוא רואה ציתה פורה נגותי גן תורי פיצה, נמן, Northern KFC restaurants. I go to home at Lorange. I go to Minalalash.
1: This is the NBC Community Events Calendar.
2: The 2026 Tony Cote Summer Games are coming up July 26th to the 31st in the Battlefords this year, and they are looking for runners to take part in the traditional Lance Run. A sacred journey of endurance, culture, and unity, youth will carry the lance in honor of our ancestors and for generations to come. Youth will represent their families, communities, and nations. To apply, find out more by calling Shane at 306-420-7534. The deadline to register is June 8th.
3: The NBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing Northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
4: Saskatchewan's only provincial radio network.
5: NBC.